Laura Pausini, slušavme Dulcego, blokne italijanski pesni za seči vkus muzika hitovi na Bubamara, a dobrojot ritam i raspoloženje prodolživa so Ornella Vanoni.